Tekus var nastan džohca vīc, tekus cal viso vīc man mīnat. Čen vačar viečurt nerum, kēs ar žekneraša ranga vāc. Jev hozer jar čev stipvāc, du čes sapri, markarit nela.